0: Ia le au fai pese le nā le mātū lua, ioi, tamaiti tutu mai lunga wha mālo, ia pe a faisa a faisa utau loto le leile ne yaso, ha. Ia ina watu lai mali tato taimis fulmale iwa mino te wa te ai neile tu lai ono. Ia ai usmai ala ufa fonga sa moa, ili vaenga mua mua o atato tala, i mea sa tutupu isi o tato tofi sa moa, ia ile nava yaso watu anai. A saunia mafufonga ina mai, ele tusitala are si uleo le Samoa na ngalo, le susunga yata Sesa Lam Sam, usimaya la ufafonga Samoa.
1: Ni mama tufumo waipaanga, mle ufafonga le neifo ya fiafi, ale tutu ale si uleo le Samoa na ngalo. Alo mai se fa opo ponga ni se tala me ono te tu pu se tata o tanu i Samoa ele nei va yaso. O fiso so ati le malo au se tala ele fa tu pe ina leo ni su e su enga. Mo le soifu malo lo ino tangata le tau sanga lua filu sa fama lima. Mai ele tu fa ata single report o le su e su enga o tau lima ina nei ele ka peneta. Le sa tau au ina tu iai mai le ofiso fo inumera fa mawina Samoa. Ma le ofisa o malo au fatasi a sia ma le Pasifika fa pia foi ma le ofisa au tu i New Yorka. O se fisa oswani le malo au Satania ta wala maila na tautua i lalo le faala poptonga le UNICEF ma le UNFPA fatasi ma le malo sa moa. O le su e su e ngai ta i lima tausanga mfa atino i lea ngā ruenga mai ua manatu le kampeneta o le a faala wilo faala wai telele i ungo le su e su e nga. Ele aso tofi le vayaso le nei le aso vano le masi no kitopa ele fale tani malo le tano tusitala i songi. Watoe ave ilalo le pepo fa amtalanga mai le ofiso numero fa amawina le atano na tuui na ilungo penga te fa ilangi e fa iloa ele tulanga pa u o le tamau a inga le atano ele wa maua le suesu enga e valutesi maletasi pa sene le tamau a inga wa pa u wai ele masi no union le tausanga le nei. Ai o le lua felua se furma le fa lua felua se furma le lima, e lua tesi o fitu pasene na pa uwe le tamau a inga. Fuatu le lua felua se furma le lima, e lua felua se furma le ono, na fa amawina ele lua tesi ma le toru o fa piliona tala le tupe wa pa u mai tupe maua. Mai o lo li lifal pa uwe le tamau a inga e tupe teu fa fa inga arwenga, e o fo ise le ni fa aputo, wa pa u ele fa se furma le fa miliona tala. Peitai watoe ave ese mai upenga te whae langi lea wha mau maunga, ma ua whae lo mai watoe whia i aisu e su e ngā. Watoe suia nei ia fōwhanga o tūlanga fō i pāsese, a le company wa alele lea tunu o le Samoa Airways, e malanga ele vāwhanga lei ma maotai sa la whai. Peo na sila fia na wha alawi lo mō mua le company wa alele, le lua se lau tā lai le malanga e tasi po le one way, ae fase lau tā la i le arumale toe foi mai, ae nā o le lua foi yaso le vai yaso, au le o toe faa i lua mai se pepo faa amtelanga i le aso lua le vai yaso nei, wa toe faa pa ua i lalo le tau le pase se le malanga i tasi po le one way, mai le lua se lau tā la i le se lau lua se furu tā la, ae o fai ngā malanga e mō aso umo le vai yaso, mai o le aso tofio le vai yaso le nei, o le a matai nai lua i a fai ngā malanga. Watoe tolo atu mo le isi lua vai yaso le mata opu watoe mo lia ai le taitai o le itua ngai. Le fionga tu le epa lupe suli ai Dr. Seilele Malile ngoi. Itua inga o le onafaya leo ni faamtalanga. E a fiai le tamali ango le fionga le taitai o le atanu. La uli le male topola te va Fossi Schmidt. E le wala au ngo le mata opu ili faamsinonga faaitu malo le vayaso nei. E watalu sanga ili ofisa le loa ya sili. Ina ia tolu polu me tā opu, se ia wha mahe al tūlanga o tā penanga o lato mōlianga, e wha sanga le teitai o le tua ngai. E lima mōlianga o lo mōliai tu ila epa, o le whao ia mōlianga, o lo na whia leo ni wha amtelanga ia fia il tamari ango stangata, ma le tasir mōlianga, o le wha so e sā lea e wha o ngai nei a wala wha teknolosi. E lei a waila fionga tu ila epa ili wha amsinonga, ae sa tau au ina lana tusi mai le fōmai, e whae lua ai le tūlanga leo ato tolo na mālosi. Mai na taliena ele fionga le wha amasino, talasa a tosa anga, le tāl sanga le fionga le roi e olo tū la e motu ila epa. Mai ua wha amawi neu le aso lu se fuma le fitu o le maasina nei, o le atoe vala a waile amata au pou. Mai le faa masinonga o le fato ato laulawina le faa ai unga, le mata au pou lo umoli ai a fualo Taramapu, e lona umia le ofala au faa saina o le aisa, o a fualo Taramapu, na fale pui pui mo le se furma le vanu masina le tausanga lua felu se furma le lua, e se osfa inga leo leo, mai na mangalo mai le tausanga lua felu se furma le faa, Al masino yu lai il tausanga lua fedua lima, la toi moua e foi Taramapu se isi osfa inga leo leo se fale ya le isa, ma moua mai ai leono se fuma leono kalama le mamafo le aisa, o le pai pai fao ngai na ulanina ai le aisa, ma le tino e tupe lua se fudua fe ta la. Na tatala i tua lea le e mo le vaatalia o le vala aunga o lana mata aupu lea, ai na toi moua foi il tausanga le nei, i le mori angalava o le umia o fala au fasa aina. Aina wato laulawina le faa ai unga le faa msina sili sa taulimaina le nei mata opo. Ma wale tu ina tuwa ise faa salaka faa faripui pui ia te ia. Ai wana o le lua se fuma le faa masina e nofo vaa vaa iai. Ma le lua se lawi tu la enga lua e au nomas tutongi. Aina faa ilo mai telefoo e lau tustala sa faa taksi le mata opo le nei. Sa le faa tanga ina ila tona sa ofa faa ita tono le potu. Ile to laulawina o le faa ai unga. Ae sa vava ai fo ili tuwa leo leo ila to fo la sanga, e tau ona amatatu se faa salanga faa faripui pui ili iwa tau sanga. Peita iyo le maasina fo wala ato e vala awa fo ili isi mata upe faa sanga ya te ia, ili osu fa inga na maua li tau sanga le nei, na iyo umia e fo i fala au faa sa inda. E o atu ili hono se lau ia sui awai mai itu malo e tolu se fumarifaa, O lo tu la ima yei sui o le fatua tue le tue sa mo o watase. O filifidia mai yei i al komite fau fau tua. Mo le polo kete lua miliona ta la ua fata atia le malo. O le atolu se furma le faa i tu malo mo on sui awa i komite. O le au lato maua ina le lua se lau lima se furta ta la i le fono e tase. Ae lua fono tanga i le masina. O alato alauni yeo le amaua. O le a whaarui na ele tolu te si maleono miliona tā la ele tausanga e tasi, a se fulma le vanu miliona tā la mole lima tausanga. O ia a launipe an whaama nino le fionga ele taitai o le atono.
2: O to umanei o to wafia mai na firi firi mai lava. E au to fai puli. Min sta, min salang lango, tainane le fionga le fongftelai. O to umanatu. Au tau sui firifiri o le pāle mene, o loo iai le fātu tuanga, iate o tau. Tau te o mai iai la e faila ngā luenga lango lango o komiti fau fau tua, peo nou fai atu. Ele e fau le upura o komiti fau fau tua, a e sā le i longa lono fāti noina. O le teimine nei, fai ngā vāia ia lau tau lau lau ina atu, e mana o mia ai le tātou la lango fātasi. Nga lulue fatasi ilo tau tiote fafau fautua. Po fea laval komiti o firi firi etu yei oe. E mautinoa o lo sao le na. E fautua ina le mata nga luenga. Po le ofisa o le ato fia yei oe. Ete la lango mo le manuia o le nam ta nga luenga tato malo. E tai tai fono lava le minista yana komiti. Ese ese. A le filongia o matatau e le o filfiria fa pe o aile tu malo le o aile o le o filita nganga uma sa moe o mai komiti tai tasi uma o le tatou komiti fau fau tua o lona winga e matua mana o mia le tatou ngā lue so so tau au pulu nau nau ngā lue fa tasi ina ia manuia a tatou komiti uma nei o le ato fia i o tau le tai au ma le aso le nei
1: Le fionga le pāle mia, la aule le māle tō palate vā fose Schmidt. O lo fina wina me fisoa suani il fa la poptong on Pacific Justice, e fa mautu se pepa e fa sa vali e seini eile to tele o niu tātu, tanga te lang lango ina le mau, e tu inatu le pāle mene le mālo ni usila, e fa angata le le aso tolu se formaltasi o le māsino yan wari le tosaka fōu, e le fea ngai pea o tātu tanga te laki le sei o le kuota, E whaafinga tāmpe e wha lea o ngā ina fo se awa noe maua se tangata. Ile le maua se pepa whainga wenga. O se tasi do whaafita o li o manatu le Pacific Justice e te tau ona fina wina le Pasifika. O na ono a vea pe masalu i tau whaafsanga i tau sanga uma. pea fua foi lele au sio le foi numera e tu ina mai le maloni si le tu sanga te itasi e ava noe laki o tantu tangata mai le se i maisi atu no o le Pasifika e ona ve masit senyo le maloni si la mai lo iei le fa'a naunango le fa'a lapo tonga le nei e na ia totele o tantu tangata i saini ina le nei pepa e na ia malo si e le fina watu le mau I de parlemene New Zealand. O se tai au mātango fie ma whawhia fie inai le to atele le mamalu le atunoo e langolango ina I le awa le fetu sa moa ma le toa sa moa I le wasavalia le taulanga I pia mo le unwa I sauninga e whaamanuia toi le malo ma moli moli atuai I le langolango I le alo faiva mo le taam le sanga le ipo le laulangi I le lakapi liki. O le fionga le teitai o le atunuu na mamo lia e whaimasui o Samoa, I e alfaaftai e li matamaitai o alo le atunuu, wa whirifiri e whaimasui po ave fua Samoa I lea fuifa anga tama, ma wa fua ina tuai le langolango al malo e ala I le whamiliona ta la, e fesoa soani le tampenanga a awe lua. O tala fowia, e manuia tele lava le alo ato si o tato atunuu marfanao, E lo lato waso fa abitua le lot tomaiti fa soifuia.

Tālo fa Samoa. O le tātou poloka lame foi le nei. O oe malouso i fua ma lono ina. O le tātou mata upu au tū le nei yaso. Ia o le ase i o tātou fa asoa. I le ngase ngase o le mai fatu. E pei o le nofo o le fatu. Ia po le fatu pe. O halani pui pui nga mani tau singa le lei o le fatu. E pei o na lau si la fia ai e le pa ia ma le mamalu le atinu. Ma ua tātou fa alongo so o fo i iai. O pai ma la fai tulou Samoa. Ia na maliu i le nofo o le fatu. Po le fatu pe. E alo ana tu la i le nofo o le fatu. E tupu pe apoloka se ala toto. Le ave ai le toto. Ato ai ma le okeseni. I maso o le fatu. A fai la ai le vabe tonga fitia. E mafai ona fa le anga ina tu mau ai le maso o le fatu. E mau ai le nofo o le fatu. Ia po le fatu pe. O nei fa lave lave e tutupu vave ma fafua sei. O le isi vaenga o le tei fafua sei. Se fata i tainga. O le pao se fai titili. Ia po le fata yo fafua sei o se tangata. O alani fa ilonga. E ono i loa ai a ole i tupu se fatu nofo. E ese ese lava fa ilonga. Mai ilea tangata, ilea tangata. Ma e au e lava na tātou mataala, i tangata o lo tātou mafuta, mai ilea aso, malea aso. E le te tau o na tātou manatuifo, e te tau o na matuati ngāle fatafata, o na fato ai loa, pe avea lea, ma fatu pe. Ai ofa ai longa nei, e ono a afia ai le tangata e maua le ngase ngase. Ma mafa le ti ngā, ma le fufusi o le fata fata. O le ti ngā e sa solo, i le lima, le tau au, le ua, le au vai, fa a solo atua i le tua. E a afia fo i le manava, ma fai ngata ai, o na maua le ea e te manava ai. E oso faafua se ia le afu malulu. E te faalongo atu, e pei olea e matapongia. Niniva le ulu, ma uane nefu ai foi, ma lauba ai. O nise faalongo ina, le faafau fau. O nise faasuwati, puwai. Faalongo ina le vai vai o le tino, ae ele masaniai. Ia o nise foi. E whaalongo ina le tata vale o le fatu, ai le masanya i foi. O nisi, e mawhai o na whaalongo ina, nisi o whaailonga i se taimi, ai e peye sau matoi anu, ese nei whaailonga. Ai o le taimi lea, e ono mea matatau, ona e whaafso o ta ilau fō mai, ona e toi sau foi. Ai fō linga wa whaasoro soro lava ina ti ngā tele lo fata fata. Ma e te sila fia fōi, e te lei mā sani ai i ia ti ngā. E tā ua tele le wala au le 000 i ta tonu leo au se tā lia. Ai mana tua o sā moa le numera e iwa tasi tasi. Ai a whai olo e whao ngā lau telefoni mobili. Ole nu merai sa moa ole ono valu lima iva tasi tasi. Ole mawe maua tonga fitinga. E mawhai iai ona whaiti itia ai le mawhati ianga. Ole whaale anga ina olo ufatu. Ole fesili. E whape fea la ona puipuia le nofo ole fatu. E le mawhai e se tasi ona ave e sea uma. Le ava noa e maua i se tangata i se mai fatu. Awa e te lele ava noa e ono whaiti i tia ai la matianga. E ala lea i lo tausia le lei o lo soifua ma loloina. O afianga ma mafua anga nei e ono maua ai oe i le fatu pe. O le ula ula tapa.
Tatau ona faitiitia le tagofiaina o le avamalosi. Tuu mea ai o ona. Ioi, kipi le masima o le suka ma mea ai lololo. O a lani puipuinga. Ia tatau faia siaki o le cholesterol. Fatau nuu siaki masani o le toto mawalunga. A faia te maua le mai suka. Usita ia fautuanga mai fomai. Ai mai se lava mea tau sami, ia le leia o mea ai. Fuala au aina, fuala au faisua, ia tipi le maasima le suka ma mea ai lololo. Ia toanga e faya lau faamalo sino maasani, fai nga yoinga e fetawi malo maalosi. A fai wa faamalo nia umamaia lau fomai, a afianga ai mai se lava afianga olfatu. Usi ta ia la pata inga ma fa'atonunga, mai ilau fo ma'i ole a inga. Inu au fuala au, fai au siaki masani, ma awane imisia e ta awa tele. A fai e tele ni fuala au o olo o e inu mia ina. Tala noa ilau fo ma'i, ina ia e malama lama lelei. Ai awa e tenofo lava o e matipi, fuala au e au noa, male fa'ai loa ilau fomai. O le puipuinga o le fatu, o le ngadwenga e fa'asino tonu lava ia te oe. Ele o na o lau fomai, o fomai e fesoso anitele mo o ema loa afianga le ngase ngase o le fatu. A ua tatou te fa'ata mala, ia unga ia sa uma pe a iaini fa'ailo, a ua e teno fuai sa ili sa tonga fitinga mo oe. Manatua Samoa, a fai e langona le ti ngā olo fatafata, awa e te faatali se e faatetele le ti ngā. A fai e te masalomia o se faailo olo fatu, ia wala au le 000 i au se talia. O mino te uma e ta awa tele, o le vabe mau o le fesoso ani faafoma i, e mafai yai o na lavea i oe. Ile ono o atu ini afianga tu ngalo fatu. Manatua, o le tata ulama anava tau masani. O lo soifua malo lo ina lelei, o lo o yow lama ao ma ulima. O le tata polo kalame le nasa amua, fa soifua.

0: Tamoa le sifonga le na le rosa paipa e cha lo faia oila o maso a mali na na mol moli a china ya lo fanga ile pa ia male mamalu le a chinu yo ina wa chula i mali tato taimi wa choi luis ful mali ono minute yo na cha fo ilea o le chula e iba ya ai usi mai lo la fa fonga samoa ile tato va engalo na lua o tato chala i meza tupu isi o tato tofi Samoa. Ile nava yaso watua nai, ia maile tu stala le si uleo le Samoa na ngalo, le susunga yata sesa lam sam, usi maya lau fafonga Samoa.
1: E toi faa malu watu, ia telefou mai Samoa le si uleo le Samoa na ngalo, e usi maya le fafonga isi faopoponga, o nisi o tāla i meolo o tutupu isi o tātua tenu i Samoa. O le malai walele ia saule ua faata oto nei ele maloia na fua fonga lua lma mau. O le ato e fausia masi itia le tūlanga faavao malo. E tua i ele malai walele faavao malo i faleolo, pe a oi na tūle i maise faale tonu po ni haa fianga, e ono le mafaiion tue faa waule au unanga o femalanga inga. Sau no le fionga le pānamia ua mai o na tusi le ata o na ngā ruenga, mai ua whaata oto foi le lua se lau miliona tā la, e fausia ato e le ngā ruenga le tūlanga o loo iei le mana onga.
2: O li poti e na mai o faleolo ua fese e tai papa iei lalu. Mai ei tūlanga o loo tū mga i tūlanga o le ngā tai fale. I oso se sunami te le se teimi, ai fale tonu tūlanga o femalanga inga. Le ala na ave el tal sanga le fionga le lipule atu munvao. Si le sila mamau, ama tatu i nei motal tatu tapenanga le nei. Awa asau, e te le atu le tatu tapenanga le ufata atia mo asau. International Airport.
1: E le sau nonga le fionga le palimia ina utoe tala alua ia ina le mlaiva le le mota. O asau o le isi no fanga le safa atu wai le tele o ati na e le malo sa au na ia le tamau a inga i tausanga o mawai. Mai o le fuafanga lua lua mao le ka peneta ma le whainga malo. E ne ia tue fausia i ati na e.
2: Pai tau o iel kampani ira le potlet sa la tu ta ina umma le lau papa. No mai kampani Amerika te lele nei fai umma infrastructure i nei. Sa ia sa umma waf. Sa ia sa umma le valeli. Sa ia sa utang suau. Sa ia sa umma le fsota inga e peia o sa le longa. Peita. Ia wawe umamei upolu e tu waitu lau lava na olea tingi wafu. Ia manai mea lae o maile so la iai. Olfa moe moe la altatu malo. Olea tina ino Samoa. Ea tina e faatasi i tu malo uma ile taimi e tasi.
1: Ole malai vaalele ia sau wa lima se fulmale lua tau sanga le matua. Na fausia ile afive se la wono se fulmale iwa. Aena faalanga ina le fao ofa ile afive se la wiva se fulu. Na toi fa ale leia le tau sanga afi se la wivas fumaliva, se iho o mai ai lea so. Na amata mai de motu te lei sa la fai le vai aso o mawae, ia tau mwfai ngale malo ina ia toi fa amara malama ia le toi teo te wina le tu la fono po le fa avai. A le fa la poptonga le nupi fa, po le fa putu ngā tupe molo lumana i manu wio tangata Samoa. O lea fuafuanga e aunga ile fa atino ino leo se fesoa swani, mo alo mo fa na ole atu le tu tau soi fo malo loina o le fa mo mo le nei o lo tai mo ai lum tanga wenga o ai nga ma nga fe so tai ile a mata ile o le la to fo fanga le resta le no pepe fo e mo wai fa ma nu yanga ye se yo o ina matua o le so le so mo le moli mo fa nga solo mai ai ile moto i upolu ina wa mai ale moto tele se la fai mai o fa tele no nga e te talai fo ile ava no ile mo malo le atu no e awai mofisiri e fia manam la mai. Wa le mawhai o na toi anga waa ila toi mōlia iso o se sori ngā tū la fono e fiso tae le umia leo fuala au faa sa aina. O fiso o soa nia le malo i tū lango faa masinonga e sa idia i le tangata wa mōlia se loia mai le malo a e totongi le malo le loia pe tae na ta ua le ofisa sili o le faa masinonga le fionga papa li i John Taimalelangi. O se tasi nei yoi tū na toi sila sila iai i alam tāngan wenga, i le tū lango le te te ea tua i whala au faa saena. E sa ide i lawa le tangata ua mōlia lana lo ia matutongi e ia, e a vea fo'i o se lu i tau e fsa ngai mai ia, i lona faa tino ino ia sori ngā tū la fono. Pei taina sauno fo'i papali, e yei lava mata au poe e ese mai matulanga wā ia yei lano tula fono nei o loo mawhaion vitutu nai e anga vaa aise tasi I ia faa manui yanga. E faa maumonga anu tanga ruenga soe fua maro loina. E o atu lava ele afe talo sanga ele tau sanga e faa to ai ato e lato o mō lia e talo sanga e nai ni lo ia to tongi ele malo e fina wina lato mata au pui lumbal faa msinonga. Ae ono se la wafe ta lale tupe ufaa nganga de malo mani matanga ruenga ufaa msinonga e faa tupe nai lefe soaswani ile tausanga. O se fuafuanga na faa tino ina ife soaswani mo ina to elenga fation tutongi ina lo ia. Ae ifa maumongu la vaya matanga ruenga uleo leo ifa la au faa saa ina le nei tausanga am tamai de masino Januari. E se lia male lima se fulu ila to na tao fia mai o se fuinga e lua se fulu. Na faa tino ni mtanga ruenga, faa tasi ei mafuala au faa saaina na mō mai ai, ato ei maa upenga ele faa tangaina le atunu, o seleni maniseo mea tō tino. O tala fawia, manuia lenea fiafi, faa soifuia.